0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконанням заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективність

0: трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанні важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: «Топ Мьюзик» на 104 і 4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Саме час зануритися в незабутню подорож мальовничою Україною. Село Дніпровське в Кам'янському районі Дніпропетровської області можна було б об'їхати стороною по дорозі зверху Дніпровська до Дніпра. Проте тут знаходиться дещо дивовижне. Саме тут розташована споруда, повністю збудована силами однієї людини. Людини, яка жила своєю мрією та змогла її реалізувати. В селі Дніпровське знаходиться унікальна пам'ятка – дачна ділянка звичайного архітектора Миколи Хляпатури. Це зовсім нетипова дачна споруда на паю землі у 6 соток, як це буває зазвичай. Це справжнісінький замок, дача архітектора, замок архітектора, дача Хляпатури, хляпик, як тільки її не називають місцеві мешканці та численні туристи, які відвідали цю локацію. Понад 20 років знадобилося Миколі, аби звести вежі, кам'яні стіни та справжній замок. Згідно з розповідями місцевих жителів, Хляпатура будував будинок сам, без допомоги робітників. Будівництвом займався після роботи, а саме каміння брав з берега Дніпра. В якийсь момент чоловік хотів покинути цю справу. Але завдяки дружині, яка підбадьорювала архітектора, дачна ділянка потроху почала перетворюватися на королівське обійстя. Дача розташована недалеко від річки, і з неї відкривається просто неповторний вид на річку Дніпро. Можна побачити навіть лівий берег Кам'янського. Це ділянка середніх розмірів, на якій розташовані дивовижні споруди. Вежа, будинок із каменю, будинок із цегли і одна кам'яна будова зі сходами та підвалом, про призначення якого вже багато років серед відвідувачів не вщухають суперечки. Ще є водокачка, і місцеві й досі ходять сюди набирати ключову воду. На самій території багато пишних декоративних рослин. З боку річки стоїть кам'яний паркан із хвірткою та аркою. Це саме парадний вхід. Подеякують, що за задумом автора тут мав бути фонтан із канавками. Вода б текла по всій ділянці. Часом здається, зараз відчиняться двері. Із них вийде якийсь чудернацький персонаж. Неймовірна енергетика кругом. Відчувається, що людина робила все для себе з великою любов'ю. Отже, якщо будеш неподалік Дніпровського, неодмінно раджу відвідати цю незабутню та вражаючу локацію. З вами була Ксенія Кіс і програма «Вояж». Досліджуємо Україну разом!
1: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або...
2: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: На працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дію трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music.

0: музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують,

трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальні

0: а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
2: Топ Мьюзик.
3: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні на черзі головний хіт минулого року «Опенгеймер» від Крістофера Нолана. Сюжет фільму розповідає реальну історію вченого фізика Роберта Опенгеймера, який відомий в усьому світі як батько атомної зброї. За жанром фільму це байопік, тобто біографія. Все було б так просто, якби не Крістофер Нолан, який знімав цю стрічку. Так, окрім байопіку, сюди можна додати і такі жанри, як драма та кримінал. Родзинкою стрічки є цікавий нолановський підхід до розповідання історії. Вона подана нелінійно і поєднує в собі декілька сюжетних ліній та проміжків часу. Щоправда, в цьому може бути важкість сприйняття, так як глядачу самому по ходу фільму треба розставляти вказівки, хто, де і куди. І іноді це важко зробити. Також за шалений успіх стрічки відповідає і акторський склад, а тут велика купа зірок першої величини. По-перше, Кіліан Мьорфі у головній ролі, погляд якого глядач вже ніколи не забуде. А також Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Мат Деймон, Рамі Малек, і це далеко не увесь список знайомих вам облич у цьому фільмі. Картина несе в собі величезний сенс, який приємно розуміти та усвідомлювати, а саме, що завжди треба думати наперед, завжди треба думати про те, що ти робиш, знати і розуміти наслідки і вміти брати відповідальність на себе. І те, що навіть найсвітліший розум може стати найтемнішою частиною життя. А фінальні слова «Тепер я став смертю, руйнівником світів» залишать величезний простір для обдумування цього фільму. І повірте, подумати є над чим, і ви точно будете це робити. Тож не дивно, що фільм за такий короткий час став культовим і вже збирає всі кінонагороди на абсолютно всіх фестивалях. Рекомендую до перегляду. Вам сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
2: Кіноосвіта. Top Music.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. 8 годиночка у нас рівно-рівно, 24 липня, п'ятниця. Доброго раночку усім слухачам ТОП Радіо. І що ж, з вами сьогодні Юлія Золотарьова. Ми на порозі довгоочікуваного літнього вікенду. Так, уже в нас все супер. Дослідники психології, до речі, праці довели, що саме в п'ятницю зранку рівень ендорфінів у людей досягає тижневого піку. Просто від усвідомлення, що нарешті тиждень добігає кінця. Тож, якщо ви планували зустріти цей день, так, будь ласка, з посмішкою, з драйвом, якщо не зараз, то коли. Заряджайтеся позитивом, ну і запускаємо цей ранок під найкращі хіти, а за декілька хвилиночок ми дізнаємось, яка ж погода нас чекає сьогодні.

0: 8.07 на годиночку, і нам час дізнатися, яка ж погода нас чекає сьогодні. Отже, весь день у Кам'янському буде хмарний. У день піде дрібний дощ, проте незабаром він закінчиться. І ввечері опадів не очікується. Мінімальна температура плюс 17, максимальна плюс 23. Ось так, тому нас хмарки будуть сьогодні радувати, але сподіваємося, що сонечко також нас порадує своїм теплом. І який нас чекає народний прогноз погоди? Часто цей день буває грозовим. У цей час починають випадати роси. І от з давніх часів кінець липня – це росяна пора. Ці роси шкідливі для помідорчиків, але наші пращури помітили, якщо в цей день буде сонячний, то урожай зернових культур буде хорошим. Тому сподіваємося, що хмарки дуже швидко розвіються, сонечко порадує нас своїми промінчиками, теплом і, звичайно, подарує нам гарний настрій. Тому, навіть якщо піде дощик, ви, можливо, візьміть парасольку, щоб не намокнути, тому що дрібний дощик все рівно приємного мало, да, якщо намокнете, тому подбайте про своє захист, візьміть обов'язково парасольку про всяк випадок. Мало ли що, все може трапитися, але сподіваємось, що все буде ок. Ну, а ми залишаємося з вами на хвилі 104.4 і продовжуємо лише найкращі хіти.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою ТОП-РАДІО. Музикою ТОП-РАДІО.

Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай.

0: перемагає в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-Радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-Радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

8.23 на годиночку, і хочу вам розповісти, які ж сьогодні відзначаються свята. Отже, сьогодні 24 липня і святкують Міжнародний день турботи про себе. Тому я вам пропоную сьогодні зупинитися і подумати, запитати себе взагалі, що я хочу. От що я хочу, що я мрію, що я зараз можу для себе зробити, так, щоб потурбуватися про своє і психологічне, і фізичне здоров'я. Тому сьогодні саме той день. Турбуйтеся про себе, це важливо. Так, сьогодні іще відзначають день народження розчинної кави. Виявляється, у 1938 році, саме цього дня, компанія Nestlé розпочала масштабне виробництво цього напою. Тому любителям розчинної кави всім привіт! Сьогодні ваше свято, це якраз вам знак, що можна піти собі і заварити кавуську. Так, щоб краще пробудитися. Так, також сьогодні відзначає День фінансового працівника в Україні. Тому Топрадіо приєднується до привітань. Вітаю усіх працівників фінансової сфери. Сьогодні ваше свято. З професійним святом вас. Бажаємо вам лише творчого натхнення, ну і професійних злетів. І також сьогодні іще святкують День двоюрідних братів і сестер. Отже, кого є двоюрідні братики, сестрички, у нас о 9-й розпочнеться чат зі слухачами, тому, будь ласка, надсилайте свої вітання, побажання найкращі для своїх братиків, сестричок, ми обов'язково їх зачитаємо в ефірі. Ну, а поки залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти, а за декілька хвилиночок буде гороскоп. Дочекайтеся!

8:37 на годиночку, і спішу вам розповісти гороскоп на сьогоднішній день. Отже, цікаво, що нам там 24 липня підготували зірочки. Так отже, вони говорять про те, що сьогоднішній день – це день потужної енергетики, і завдяки якій можна досягти значних як ділових, так і фінансових результатів. Тому налаштовуємося на успіх, все буде якнайкраще, сьогодні нам все вдасться. Так, ну а тепер докладніше. Отже, Овен. Бажано присвятити сьогоднішній день заслуженому відпочинку. Без цього ви навряд чи зможете і надалі працювати так само продуктивно і результативно, тож подумайте про те, як ви зможете повноцінно відновити свої сили. А сьогоднішній день турботи про себе, так, тому попікуйтеся, все буде добре, відновлюйте свої сили, а попереду вихідні – чудова нагода. Телець. Важливо пам'ятати, що не можна бездумно розкидатися словами, тому необхідно ретельно контролювати все, що ви говорите, інакше необережне висловлювання може стати причиною серйозного конфлікту. Я сподіваюся, що такого нікого не буде, ніяких конфліктів, все буде лише якнайкраще. Близнята. Не можна витрачати потужну енергію, яка переповнюватиме представників цього знака цього дня на дрібниці. Виберіть одну, найважливішу справу і намагайтеся зосередитися на ній. Так вам вдасться виконати завдання якісно і вчасно. Рак. Сьогодні слід уникати кардинальних життєвих та професійних змін. Вони, як відомо, виявляться невдалими, тому важливо не поспішати і відкладати їх на кілька тижнів, ба більше до приятливих обставин. Тому я сподіваюся, що все вам вдасться, відкладіть там щось важливе на декілька тижнів, і тоді все буде 100% результативно. Лев. Перевтома може стати причиною проблем зі здоров'ям, тому не варто брати на себе надмірні професійні зобов'язання. Цього дня особливо важливо постійно чергувати режим праці і відпочинку. Дбайте про себе, більше відпочивайте, відновлюйте свої сили. Діва. Стаючи до роботи над важливим проєктом, головне не сумніватися у своїх силах та правильності обраної стратегії. Якщо вагання побоювань подолати не вдасться, краще взагалі нічого не робити, сенсу в цьому не буде. Тому відпочивайте, якщо сумніваєтеся у собі, розслабтеся, все буде ок, взагалі не переймайтеся. Терези. Чим би ви не займалися цього дня, роботою, ремонтом чи господарством, знайдіть час, щоб зупинитися і проаналізувати свої дії. Ще не пізно виправити помилку, припущену напередодні. Скорпіон. Приплив сил, який ви відчуватимете цього дня, слід спрямувати на найважливіші сфери, як професійні, так і побутові. Так ви зможете ефективно впоратися зі своїми справами, які запланували. Стрілець. Цього дня слід утримуватися від надмірної активності, небажаної роботи, різкі рухи, займання спортом, піднімання чи переносити важкі речі, адже сьогодні така поведінка може призвести до яких-то там фізичних травм. Тому нічого важкого не підіймати, в жодному разі, це вам не потрібно. Козиріг. Не варто ухвалювати різкі та відповідальні рішення під впливом поганого настрою, який може охопити вас сьогодні. Вже завтра він значно покращиться і поверне все назад. І повернути назад все буде складніше. Тому взагалі не хвалюйте ніякі різкі рішення, не беріть на себе відповідальність ніяку, це не потрібно. Водолій. Представникам цього знаку хто вже давно працює над тривалим, трудомістким і надзвичайно важливим проєктом і встиг серйозно втомитися, відкриється друге дихання, яке все-таки дозволить довести справу до логічного завершення. От, вважаємо вам відкрити друге дихання. Ну і рибки. Цього дня не варто братися за нову справу. Скільки б зусиль ви не докладали очікуваного результату, однаково досягти не вдасться. Тому краще довести до ладу ті проєкти, над якими вже працюєте. Тому, взагалі, не беремо тяжкого в руки, не думаємо про щось там складне, відпочиваємо, насолоджуємося. Взагалі, сьогодні вже п'ятниця, можна налаштуватися лише на класний вайб. Ну, а в цьому вам допоможе тільки Топ Радіо. Лише найкращі хіти, сама класна музика. Залишайтеся з нами!

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття про то неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою. Приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

8.50 на годиночку. І традиційно в 8 годинку ми завершуємо передбаченнями для імен. Цікаво, що ж там нас чекає. Ну то що ж, почнемо. Іван, на вас чекає зустріч, яка відкриває вам двері до нових перспектив. Головне бути відкритими до нових пропозицій. Юлія, попереду хвиля драйву, яскраві емоції та внутрішній підйом. Ваша харизма привабить саме тих людей, які вам зараз потрібні. Ну, цікаво, цікаво. Якщо чесно, можливо, мене очікують якісь нові знайомства. Це дуже цікаво. Так, Артем, рішення, яке ви довго відкладали, виявиться максимально простим і принесе відчуття легкості і свободи. Анастасія, на вас чекає приємний сюрприз, пов'язаний із домівкою або близькими людьми. Попереду затишні та теплі дні. Сергій, ваша наполегливість скоро окупиться. Очікуйте гарних новин у фінансових або робочих питаннях. Дарина, доля готує для вас дарунок у вигляді нового захоплення або спонтанної події, яка розфарбує щоденну рутину. Владислав, ви опинитеся в потрібному місці в потрібний час. Удача буде повністю на вашому боці. Наталія, ваша турбота про інших повернеться до вас сторицею у вигляді щирої вдячності та приємного подарунка. Ярослав, попереду період високої продуктивності. Ви встигнете зробити все, що плануєте, і навіть більше. Оксана, на вас чекає цікава ідея, яка переросте у щось дійсно масштабне і натхненне. Довіряйте своєму баченню. І я можу лише всім побажати, довіряйте собі, довіряйте своїм баченням, відчуттям, бажанням, і все буде якнайкраще. Тому відпочивайте сьогодні, поновлюйте свої сили. Хоч і п'ятниця, день уже такий передфінальний, ми вже розуміємо, що в нас попереду лише вихідні. Тому кайфуйте, насолоджуйтеся, і, звичайно, це можна робити лише під круту музику, тому залишайтеся з нами, Стоп Радіо на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти.

0: На годиночку 9:06, 24 липня, п'ятниця. Прекрасний, чудовий день. І це прекрасний привід, щоб слухати ТОП Радіо на хвилі 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Адже тепер нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок і Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, ще більше цікавих програм, новин, розіграш. Усе для жителів всіх громад Кам'янського району. Тому, де б ви не добули, ТОП Радіо буде завжди поруч, 104.4, 95.9. Залишайтеся з нами, тут лише найкращі хіти. Ну і ми традиційно розпочинаємо чат зі слухачами. Тому чекаю на ваші повідомлення, привітання, побажання на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Будь ласка, як вам зручно, надсилайте свої привітання, ну і, звичайно, ви їх почуєте в ефірі. Ну а поки залишаємося лише з найкращою музикою і самим класним настроєм. ТОП Радіо.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Янського. У центральному парку відбулася вже традиційна акція «Арт-терапія. Лікуємо мистецтвом», яку організувала місцева школа мистецтв номер 5. І цього разу для гостей лунали українські пісні у виконанні викладачки Анастасії Широченко та вихованців школи. Ну а особливою прикрасою вечора став душевний саксофон Германа Михайлова та виступ ветерана, музиканта і волонтера Олександра Остапенка, який пообіцяв долучитися до кожної такої зустрічі. Ну і крім того, усі охочі мали змогу взяти участь у майстер-класах з бісероплетіння та виготовлення прикрас від Лілії Заславської. Ну а наприкінці заходу учасників чекали солодкі подаруночки. Тож, стежте за анонсами і долучайтеся до мистецьких зустрічей в парку, адже мистецтво, музика ще й на свіжому повітрі, ну це надихає і наповнює такою особливою енергією. Тому всіх бажаючих запрошуємо до Центрального парку, буде цікаво. Ну, а в нас іще й триває чат зі слухачами, і ми маємо вже декілька повідомлень. Тож, передаю привіт Жені, Сабіні, Тані. У мене все добре, ваш братан Ліда. От таке цікаве повідомлення. Ми також приєднуємося до привітань, передаємо привіт. Так, також просять передати привіт Кармазіні Софії, Олені Брилюк та Олександровій Поліні. Топ Радіо приєднується. Привіт, гарного дня усім, чудового настрою. І також маємо іще одне повідомлення. Моя найдорожча Іночка Застава. Я хочу сказати тобі найважливіші слова. Я безмежно тебе люблю, ти найдорожча людина в моєму житті. Моє щастя, моя радість і моє натхнення. Кожен день, проведений з думками про тебе, робить щасливішою. Пам'ятай, моє кохання до тебе щире, сильне і назавжди. Ти моє життя, моя любов і моє майбутнє. Безмежно тебе люблю, назавжди твоя Настюша. Ми приєднуємося до привітання. Нагадуємо, що ви можете передати свої привіти. Будь ласка, надсилайте повідомлення на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаємо і обов'язково зачитаємо їх в ефірі. Ну а поки залишаємося з Топ Радіо. Лише найкращі хіти.
1: Шат зі слухачами.

9:37 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами зі світу музики. Одразу дві гучних прем'єри відбулося, і перша із них – це український гурт «Розквіт» презентував новий трек «Ніч». Ця пісня про самотність, яка приходить, коли ми маємо, мало там знаємо про себе, і от лідер гурту Юрій Грузинський, він написав її ще 10 років тому. І тоді вона існувала лише як домашня там акустична демка, а у 2026 році «Ніч» нарешті дочекалася свого часу. І ще одна гучна прем'єра – це Вланда, Ката, Фіїнка презентували пісню «Там, де музика». І сьогодні завдяки новому релізу ми дізнаємось давню казку про те, як і завдяки чому утворилися перші пісні. Як говорить Фіїнка, ця пісня про світ, у якому музика робить життя простішим, світлішим і щасливішим. Вона об'єднує дітей і дорослих, дарує відчуття свободи, щирої радості та нагадує, що найцінніші моменти народжуються тоді, коли ми співаємо разом. Бо там, де звучить музика, завжди є місце для усмішок, любові і простого людського щастя. Тому ця новина була для меломанів. Якщо ви обожнюєте нові хіти, вам цікаво послухати щось нове, то от два релізи для вас вже є в мережі, будь ласка, можна слухати і насолоджуватися цією музикою. Ну, а ми нагадуємо, що у нас ще триває чат зі слухачами, і ми маємо іще декілька повідомлень. З днем народження, мій коханий. Дякую, що ти поруч. Будь найщасливішим, пише твоя дружина Аліна. Ми приєднуємося до привітань. Також вітаємо з днем народження. Бажаємо лише всього найкращого. Так, і ще маємо одне повідомлення. Передайте привіт моїй дівчині Каті. Кохана, ти в мене найкраща. Дуже сумую, твій Влад. Ми також приєднуємося до привітань. Бажаємо усім лише гарного настрою, чудового дня, здійснення всіх мрій, бажань та сподівань. І ви можете ще надсилати свої повідомлення на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Ми чекаємо і обов'язково зачитаємо їх в ефірі. Ну, а поки залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти. Все лише для вашого гарного настрою.

0: Реклама на 104.4.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
6: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
7: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
6: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
7: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
6: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
8: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
9: Подробиці на Юск.ua.
10: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

9:52 на годиночку, і традиційно у нас хвилинка психології. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як просити вибачення правильно. Виявляється, кожен може помилитися. Ну, це, звісно, звичайно, так не може бути, що все було лише правильно, але щире вибачення допомагає зберегти довіру, налагодити стосунки та показати повагу до іншої людини. І ось маємо кілька порад. І перше – це визнайте свою помилку. Не шукайте жодних виправдань і не перекладайте відповідальність. Просте, мені шкода, що я так вчинив, або я був неправий, звучить набагато щиріше, ніж вибач, але... І починаєш там говорити щось. От саме визнання своєї помилки є першим кроком до примирення. Тому вибачайтесь, нічого тут такого поганого чи складного немає. Наступне. Покажіть, що розумієте почуття іншої людини. Спробуйте дати зрозуміти, що ви усвідомлюєте, як ваші слова та вчинки могли вплинути на співрозмовника. Наприклад, розумію, що мої слова могли тебе образити. Це допоможе людині відчути, що її почули. І це для кожного надзвичайно важливо. Наступне. Підкріпіть вибачення діями. Щирі слова мають найбільшу цінність, коли за ними йдуть якісь вчинки. Якщо помилку можна виправити, зробіть це. Вам абсолютно нічого не заважає в цьому. А якщо ні, то постарайтеся не повторювати її в майбутньому. І саме зміна поведінки найкраще підтверджує щирість вибачення. Тому підтверджуйте свої слова вчинками, це дуже цінно. І пам'ятайте, просити вибачення не означає проявити слабкість. Це, навпаки, ознака зрілості, відповідальності та поваги до людей, які нас оточують. Тому просіть вибачення, нічого в цьому поганого немає. Це все добре, це нормально, ми всі люди, і це найщиріший вчинок, який може бути, ну, особливо у наший час. І в нас вже добігає завершення наш час зі слухачами. Маємо ще одне коротеньке повідомлення. Дівчатка Оленка, Оля, Наташа та Аня, ловіть найгарніші вітання та величезний привіт. Гарного, кайфового вам дня від вашої подружки Юлі. Ось таким чудовим повідомленням ми завершуємо наш чатик зі слухачами. Але я з вами не прощаюся, я з вами на хвилі крутої музики, на хвилі гарного настрою. Залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти, самий гарний настрій і лише крутий кайф, тому залишайтеся з нами. А ми продовжимо далі.

0: Монатік та ОТО ідемо далі, і ми також з вами рухаємося далі. 10-11 на годиночку, і я до вас вийшла з такою курйозною новиною. На Рівненщині рибак зловив сома розміром з людину. Отже, у Рівненській області Микола Манзик з села Мульчиці, що на Варащині, так продемонстрував свій улов. Про це пише нам і повідомляють із мережі інтернету. От той зловив у річці Стир сома з розміром якого у людський зріст. Ну такий нічогесенький собі сом, досить величенький. І чоловік додав про те, що він не використовував для риболовлі ніяких додаткових приладів, а сома зловив на звичайну вудку. Тому раптом ви там сумніваєтеся в своїх силах, сумніваєтеся в тому, чи вдасться вам зловити який-то там виклов, не сумнівайтеся. 100% вдасться. Навіть на звичайну вудочку можна, ну прям гіганта такого зловити. Тому все можливо, вірте в себе, вірте в свої дії, в свої можливості, і вам все 100% буде вдаватися. Ну, а поки залишайтеся з нами, з крутою музикою, на хвилі топ-радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Ми будемо намагатися робити цей день, п'ятницю, ну, максимально класною, кайфовою, драйвовою, і лише дарувати вам найкращий настрій.
1: Твоя свобода. Твоє топ радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Мікомп» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: 7:27 на годинночку. Так, ми з вами рухаємося далі, ми з вами впевнено крокуємо цим п'ятничним днем. Ну і згадайте про всі ті маленькі мрії та плани на вихідні, так, які ви малювали у своїй там уяві, всю тижневу рутину. Не ховайте свій потенціал через страх помилитися, якщо не зараз починати їх втілювати, ну то коли, да, іншого часу не буде, тільки зараз. І от ловіть дивовижний факт від нейробіологів. Коли ви пробуєте щось нове і невідоме, мозок сповільнює внутрішнє сприйняття часу. І саме тому вихідні, сповнені нових вражень, здаються нам удвічі довшими і насиченішими за звичайну рутину. Тому створюйте свої яскраві моменти, вмикайте літній вайб, ну і слухаємо лише найкращі хіти на Топрадіо. Залишайтеся з нами на хвилі. Ми намагаємося вам створити цю п'ятницю максимально крутою.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Саме час зануритися в незабутню подорож мальовничою Україною. Село Дніпровське в Кам'янському районі Дніпропетровської області можна було б об'їхати стороною по дорозі зверху Дніпровська до Дніпра. Проте тут знаходиться дещо дивовижне. Саме тут розташована споруда, повністю збудована силами однієї людини. Людини, яка жила своєю мрією та змогла її реалізувати. В селі Дніпровське знаходиться унікальна пам'ятка – дачна ділянка звичайного архітектора Миколи Хляпатури. Це зовсім нетипова дачна споруда на паю землі у 6 соток, як це буває зазвичай. Це справжнісінький замок – дача архітектора, замок архітектора, дача Хляпатури, Хляпик, як тільки її не називають місцеві мешканці та численні туристи, які відвідали цю локацію. Понад 20 років знадобилося Миколі, аби звести вежі, кам'яні стіни та справжній замок. Згідно з розповідями місцевих жителів, Хляпатура будував будинок сам, без допомоги робітників. Будівництвом займався після роботи, а саме каміння брав з берега Дніпра. В якийсь момент чоловік хотів покинути цю справу, але завдяки дружині, яка підбадьорювала архітектора, дачна ділянка потроху почала перетворюватися на королівське обійстя. Дача розташована недалеко від річки, і з неї відкривається просто неповторний вид на річку Дніпро. Можна побачити навіть лівий берег Кам'янського. Це ділянка середніх розмірів, на якій розташовані дивовижні споруди. Вежа, будинок із каменю, будинок із цегли і одна кам'яна будова зі сходами та підвалом, про призначення якого вже багато років серед відвідувачів не вщухають суперечки. Ще є водокачка, і місцеві й досі ходять сюди набирати ключову воду. На самій території багато пишних декоративних рослин. З боку річки стоїть кам'яний паркан із хвірткою та аркою. Це саме парадний вхід. Подеякують, що за задумом автора тут мав бути фонтан із канавками. Вода б текла по всій ділянці. Часом здається, зараз відчиняться двері, із них вийде якийсь чудернацький персонаж. Неймовірна енергетика кругом. Відчувається, що людина робила все для себе з великою любов'ю. Отже, якщо будеш неподалік Дніпровського, неодмінно раджу відвідати цю незабутню та вражаючу локацію. З вами була Ксенія Кіс і програма «Вояж». Досліджуємо Україну разом!
1: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music.

0: 10:51 на годиночку, 24 липня, п'ятниця, і я до вас поспішаю з новинами кіно. Отже, завершилися зйомки української різдвяної комедії з Лесею Нікітюк у головній ролі. Телеведуча продовжує зніматися у кіно, ну і знову це комедія, звичайно ж, і під назвою «Два Різдва, одна Леся». За сюжетом героїня вдруге отримує шанс зробити вибір між сім'єю та кар'єрою і потрапити у світ своєї мрії та дізнатися, чи правильний вибір вона зробила колись. Ну і разом із Лесею у фільмі зіграли Володимир Кравчук, Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Євгеній Лісничий, Ангеліна Гущина, Олександр Соколов, Євгенія М'якенька, Олександр Ярема, ну і Віталій Салі і інші. І прем'єра відбудеться 1 січня 2027 року. Тому, якщо ви вже плануєте, що ж ви будете робити 1 січня після нового року, чим ви будете займатися, то це чудова нагода подивитися саме фільм з Лесею. Новорічний Різдво, Леся, ну, я думаю, що буде крутий фільм, як завжди. Вона молодчинка, вона намагається максимально все зробити кумедно, якісно, тому ми вже знаємо, які в нас будуть плани 1 січня, це дивитися прем'єру. Ну, а поки до зими ще довго, до Нового року ще також довгенько, тому ми з вами залишаємося на хвилі. Топ-радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Залишайтеся з нами, тут лише найкращі хіти.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою Топ Радіо.

Мамаріка з треком «Люби себе». Тож я бажаю всім слухачам топ-радіо любіть себе, бережіть себе і давайте від собі змогу трішечки відпочити і насолодитися цим життям наповну. Ну, і тут підлетіло свіже дослідження. Нейробіологи дослідили цікавий парадокс. Їжа, яку ми споживаємо в п'ятницю, здається нам смачнішою, ніж аналогічні страви в понеділок. І от справа в тому, що відсутність часового процесу та внутрішні розслаблення посилюють чутливість смакових рецепторів. Тож заплануйте на сьогодні щось особливе, ну і смакуйте, звичайно, кожну мить. Так, насолоджуйтеся, і це прекрасно, отримувати задоволення від спілкування з людьми, від якихось крутих подій, ну і від їжі, чому б і ні, боже, це ж також класно. Ну і, звичайно, залишайтеся на хвилі, то правда, адже ми звучимо на двох хвилях, так, на 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, і нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівці, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок і Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше крутих, цікавих новин, цікавих програм. І лише де б ви не були, то радіо завжди буде з вами поруч. Ми створюємо цю п'ятницю, ми створюємо кожен день і наповнюємо її класною музикою. Залишайтеся з нами.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Дні меблів в «Юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте диван. Вани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
3: Завітайте до «Юск» з 23 по 29 липня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
5: Подробиці на «Юск.ua».
6: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Ранку немає, ляти ще рано.
2: Чи встряком раз у житті, да, тут, що ви ж сказати, коли лунає повітряна тривога, будь ласка, просимо всіх пройти, звичайно ж, в укриття, у безпечне місце. Ну, а ми з вами будемо продовжувати. Так от, бережіть себе, бережіть своїх рідних і цінуйте кожну мить свого життя, тут більше й немає що додати. А ми з вами переходимо до новин шоу-бізнесу. І от тут така новина. Після кількох років життя та роботи у США, українська скрипалька і співачка Асія Ахат повернулася до Києва. І артистка, яка останнім часом рідко з'являлася, да, в українському інформаційному просторі, вона зізналася, що починає новий етап у творчості. Готує прем'єри, знімає кліпи та вже думає про майбутні виступи для української публіки. І, за її словами, за останні роки вона записала 3 альбоми, які отримали міжнародне визнання та визначилися на світових конкурсах. Водночас тепер виконавиця відчула, що хоче повернутися до того, з чого свого часу її добре знали українці – це пісень. Тому ми з вами чекаємо на її прем'єри, чекаємо на нові творчі проєкти. Бажаємо лише успіху. Так, відновити те, що було, ну, давно, це досить непросто. Тому лише наснага, лише енергії, ну, і творчих злетів. І, звичайно ж, будемо слухати її нові пісні на Топрадіо. Ну, і ми з вами продовжуємо цю п'ятницю. Залишайтеся з нами на хвилі Топрадіо. Лише круті хіти, лише гарний настрій. Тому далі буде більш цікавого.

0: 94.3 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що фактично

інформацію, є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства

0: аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

0: 11:39 на годиночку. І цікавий факт. Чи знали ви, що улюблені пісні літа стають для нашої пам'яті такою, типу, часовою капсулою? Психологи довели, що пісня, яку ви слухаєте під час найяскравіших своїх там моментів, ну або навіть цього липневого дня, так цієї п'ятниці, через роки миттєво повертатиме вам відчуття цього дня, цієї миті, цього липневого тепла, там, ну, вже в кожного може бути по-різному. Тому створюйте свої яскраві спогади, напевно, прямо зараз, і в цьому вам допоможе Топ Радіо, тому що тут лише найкласніші, найкрутіші, найяскравіші хіти цього літа. Тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Далі більше.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

11:53 на годиночку, і я до вас повернулася з новинами моди. Отже, Гейлі Бібер стала обличчям нової компанії Miu Miu з осінь-зима 2026 року. Нова рекламна компанія Miu Miu сезон осінь-зима 2026 за участю Гейлі Бібер. Вони демонструють напрям, у якому бренд працює вже над перший сезон. І у центрі уваги це вінтажні силуети, складні фактури, зістаріла шкіра, ну, хутро та речі, які не мають мати бездоганно новий вигляд. Та й навіщо нам це справді? І одним із ключових образів стала біла сукня у стилі Baby Doll. Легкий бавовняний матеріал, дрібні складки та зв'язки біля горловини відсилають до домашнього одягу середини минулого століття. І саме цей силует дедалі частіше з'являється у колекціях брендів, які працюють над вінтажною естетикою. Тому тут можна сказати тільки одне – мода повертається, да, все, що було раніше там модним, стильним, молодіжним, так воно зараз набуває ще більшого попиту. Тому слідкуйте за новинками, одягайте, а взагалі одягайтеся так, як вам хочеться. Як ви бачите, як ви відчуваєте, як ви хочете, як ви бажаєте, от так і одягайтеся. Головне, щоб вам було зручно, комфортно. Ну і красиво, звичайно, для себе. Для себе найкрасивіше є або найкрасивішого. І, звичайно, залишайтеся тільки з класною музикою. Одягатися потрібно стильно і під крутий вайб. Ну, а в цьому вам допоможе ТОП Радіо, тому залишайтесь на хвилі 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. А ми з вами рухаємося далі.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Бажаю всім доброго дня, в ефірі новини. З вами Ольга Амурова. Станом на ранок 24 липня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує: ніч минула тихо та без надзвичайних ситуацій. Пам'ятаємо, якою ціною здобувається спокій у наших містах. Підтримуємо військо та віримо в нашу країну. Усім тихого дня та плідного завершення робочого тижня, додав Андрій Білоусов. У Кам'янському триває підготовка закладів освіти до нового навчального року. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов здійснив черговий робочий об'їзд, щоб проконтролювати виконання ремонтних робіт та капітальних ремонтів. У ліцеї номер 39 завершили роботи з облаштування та розширення укриття. Сучасний простір облаштований зонами відпочинку для дітей і медичним кабінетом. Реалізація проєкту дозволить організувати у ліцеї очне навчання в одну зміну. Тут підведено воду та каналізацію, встановлено вентиляцію, облаштовано санвузли та створено необхідні умови для перебування дітей, працівників і мешканців громади під час повітряних тривог. У ліцеї номер 44 триває капітальний ремонт харчоблоку. Це буде вже шостий модернізований харчоблок у Кам'янському, який створено в межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Майже 1000 учнів отримуватиме гарячі обіди у сучасних і комфортних умовах. Тут відновлять обідні зали та харчоблоки, встановлять сучасне кухонне обладнання, оновлять меблі та замінять комунікації. У гімназії номер 32 завершено ремонт санітарних вузлів. У ліцеї номер 31 виконано роботи з ремонту покрівлі. У ліцеї номер 40 триває завершальний етап капітального ремонту системи опалення. Загалом до нового навчального року готуються всі заклади освіти міста, школи, ліцеї, гімназії та дитячі садки. Цьогоріч у громаді реалізовуються 8 ремонтів покрівель, 2 капітальні ремонти систем опалення, ремонти приміщень у 4 закладах спортивної зали, кабінетів та санітарних вузлів, ремонт та облаштування укриттів у 2 закладах, модернізація харчоблоку. Крім того, за підтримки гуманітарної організації Словацької Республіки, буде капітально відремонтовано укриття ще у 4 закладах освіти Кам'янського. Андрій Білоусов наголосив на тому, що міська влада працює над тим, щоб школи та дитячі садки були готові зустріти дітей у новому навчальному році в безпечних та комфортних умовах. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтеся з нами і надалі.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: 12:10 на годиночку. І якщо, ну, взагалі-то нарешті наступив обід, так, тому якщо ви саме зараз відклали там свої справи і збираєтеся обідати, то смачного вам, приємного вам апетиту. Ну і ловіть таку цікаву штуку від нейрофізіологів. Що ж вони говорять? Вони виявляються, що найкращий спосіб повернути продуктивність після обіду – це так званий зоровий відпочинок. Тому просто подивіться кілька хвилинок там у вікно, на рух вулиці чи зелені крони дерев без гаджетів у руках. Це головна умова. І це миттєво знімає напругу з очей та фокусує думки. Тому перезавантажуємося, відпочиваємо. Для цього обід створений так, щоб насолодитися смачною їжею, відпочити трішечки від справ, від роботи і отримати заряд енергії на наступну половинку дня. І, звичайно, це потрібно робити під найкращі хіти, а в цьому вам допоможе ТОП Радіо.
1: ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».

12:25 на годиночку, 24 липня, і сьогодні свої 57 років святкує Дженніфер Лопес. Наші вітання від Топ Радіо, і здавалося б, вона вже досягла всього, да, від статусу музичної поп-діви і світової моделі до визнання в Голлівуді, проте останніми роками Джейло відкрила друге дихання в кіно і сміливо виходячи за межі звичайних жанрів. І зараз пропоную нам пригадати найновіші фільми так з акторкою, і це були такі як «Офісний роман», «Анаконда», «Поцілунок жінки-павука», «Нестримний», «Атлас», «Мати», «Нестримне весілля» і «Вийду за тебе». Це останні такі найновіші, найсвіжіші фільми саме з участю Джейло. Наші вітання, наші побажання від Топ Радіо. Нехай її кар'єра лише йде вгору, її творчість, талант лише поповнюється так новою енергетикою. А і взагалі, всі, хто сьогодні святкує своє день народження, саме 24 липня, наші вітання. Будьте щасливими і цінуйте, і взагалі насолоджуйтесь кожною миттю свого життя. Ну і, звичайно, залишайтеся з Топ Радіо, адже тут навіть лише найкрутіші, найсвіжіші літні хіти. Тому 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише крута музика.

12-та годинка триває, і ловіть корисне спостереження від експертів із тайм-менеджменту. Якщо у другій половині дня в п'ятницю робота починає там буксувати, то не намагайтеся тиснути в газ. Ну, зробіть таку п'ятихвилинну паузу, вип'єте скляночку чи прохолодної водички, або просто змініть локацію. Станьте десь, походіть, змініть діяльність. І от тоді наш мозок влаштований так, що рішення складних задач часто спадає на думку саме в момент повного розслаблення та перезавантаження. Тому легко завершуємо свої справи, все буде добре. Якщо отримаєте втому, встаньте, походіть, декілька рухів зробіть собі каву, випийте водички, і все стане на свої місця, і рішення вам будуть даватися набагато легше. Ну і, звичайно, залишайтеся тільки з найкращими хітами і з класним настроєм на топ-радіо, адже як це взагалі проводити можна п'ятницю без музики? Та це просто неможливо, як і будь-який інший день. Тому налаштовуємося на хвилю позитиву. Обідня в нас годинка іще триває, тому відпочивайте. А ми вам цьому допоможемо тільки з крутими

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

12.52 на годиночку, і я до вас повернулася з такою курйозною новиною. Отже, італієць втратив гаманець після перельоту, але вбудований Bluetooth-трекер показав, що той опинився за понад 1000 кілометрів від місця зникнення. І от така трапилася ситуація, і це трапилося 15 ще липня з італійцем Джанні Ла Торре, і після прильоту до Баррі він виявив, що залишив гаманець у літаку. І у середині були банківські картки, американські там водійські права, медична страховка і Bluetooth-трекер. І от чоловік відкрив застосунок і побачив, що гаманець усе ще перебуває на борту літака. Він попросив дозволу повернутися до салону, однак отримав там відмову, адже вже готувався до наступного польоту гаманець і втратився зв'язок. І от через деякий час пристрій знову з'явився в мережі, але вже не в Італії. От застосунок показав, що гаманець перебуває в аеропорту в Польщі. І от тут в мене, знаєте, таке, якби гаманець умів говорити, да, або вмів хоча б думати, то що було перша фраза? Це наш цей відомий мем, так? Я в Польщі. От і гаманець опинився в Польщі. Так трапилося. От. І італійцям довелося летіти в Польщу, щоб забирати свої документи, страховку і все, що там було у нього в гаманці. От така от історія. Тому немає нічого неможливого. І якщо ви не збирались нікуди летіти, да, чи кудись там подорожувати, то ваші речі можуть відправитися в всесвітню подорож, так, і побувати в тих країнах, яких ви навіть не думали. Тому, ну, добре, що завершилася історія досить гарно, все добре, знайшлося, але, ну, можна сказати тільки одне, підсумувавши, уважно, так, слідкуйте за своїми речами, щоб не довелося літати в інші країни, чи їхати в інші країни, так, і шукати там, де подорожують ваші речі. От така от історія трапилася, а ми з вами продовжуємо на такій веселій ноті, на позитиві, входить 13-ту годинку, так, через декілька хвилин у нас будуть новини. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ-Радіо, лише найкращі хіти, лише сама цікава інформація і новини. 104.4 для Кам'янського, 105.9 для Кам'янського району.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: В ефірі новини, з вами Ольга Амурова. У селищі Карнаухівка офіційно скасували карантинні обмеження, запроваджені через сказ. Відповідне рішення ухвалила місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія після завершення всіх необхідних ветеринарно-санітарних та протиепізоотонічних заходів. Про це повідомляє міська інформаційна служба. Нагадаємо, карантин було введено після підтвердження випадку сказу у золотистого шакала. Упродовж цього часу спеціалісти державної ветеринарної медицини проводили клінічні огляди тварин, масову вакцинацію котів і собак, а також постійно контролювали епізоотичну ситуацію. Після скасування карантину в Карнаухівці відновлено звичайний режим утримання та переміщення домашніх тварин. Також дозволено їх ввезення і вивезення, участь у виставках та оформлення ветеринарних документів для перевезення. За інформацією фахівців, поява золотистого шакала в регіоні пов'язана з розширенням ареалу цього виду через кліматичні зміни та природні міграційні процеси. Завдяки проведеним ветеринарним заходам осередок захворювання вдалося повністю ліквідувати. Водночас у Кам'янському районному управлінні Держпродспоживслужби нагадують, найефективнішим способом захисту домашніх тварин від сказу залишається щорічна вакцинація. Крім того, власникам рекомендують уникати контактів своїх улюбленців із дикими та безпритульними тваринами. У центрі Кам'янського розпочали роботи з оновлення меморіальної зони на Майдані Героїв. Про це повідомляє Собитіє. Вранці 24 липня мешканці міста помітили будівельне огородження в центральному сквері біля монумента загиблим захисникам України. Як стало відомо виданню, на цій території стартували роботи з оновлення меморіального простору. Зміни ініційовано у відповідь на звернення родин полеглих воїнів. Меморіальну зону планують доповнити новими світлинами захисників, які віддали життя за Україну. Наразі на меморіалі розміщені фотографії лише учасників антитерористичної операції, тож після оновлення тут буде вшановано пам'ять ширшого кола українських військових. Окрім цього, на Майдані Героїв виконають комплекс робіт із благоустрою. Зокрема, передбачено встановлення нового освітлення, оновлення елементів озеленення та впорядкування прилеглої території. Очікується, що після завершення робіт меморіальний простір стане більш сучасним, комфортним для відвідувачів і гідним місцем шанування пам'яті українських захисників. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтеся з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик.

0: 13.12 на годиночку, і я до вас повернулася з кіноновиною. Отже, Джонні Депп повертається на великі екрани. Уже ми можемо з вами переглянути трейлер-стрічки «Ебенезер. Різдвяні історії». Так от, після тривалої паузи Джонні Депп повертається на великі кіноекрани. Компанія Paramount Pictures представила перший трейлер і постер стрічки «Ебенезер. Різдвяна історія» з актором у головній ролі. І це його перший такий масштабний проєкт після тривалої досить паузи. Картина стала переосмисленням класичної різдвяної пісні Чарльза Діккенса у поєднанні з атмосферою психологічного трилеру. Ну а прем'єра відбудеться вже 13 листопада, вже зовсім скоро. Тому чекаємо кінопрем'єру, вітаємо Джонні Деппа з поверненням. Ну що ти можеш сказати? Молодець, нарешті. Ми дочекалися. Тому залишилося зовсім мало часу, щоб дочекатися цієї стрічки. І я думаю, наш вечір буде гарантовано наповнений творчістю і талантом Джонні Деппа. Тому... супер, класно. Це, для мене це досить класна новина. Чекатиму з нетерпінням. Ну, а поки ми з вами залишаємось на хвилі Топ-Радіо, адже тут лише найкращі хіти, тому не пропустіть, все цікаве тільки попереду.
1: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте диван.

0: з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 13:27 на годиночку. Ну і ви знаєте, головне сьогодні пам'ятати про те, що п'ятниця. Ну, п'ятниця – це ідеальний день, щоб похвалити себе за все, що вдалося зробити за цей тиждень. Тож, залиште всі робочі турботи і незавершені дрібнички в своїх кабінетах. Вони спокійно зачекають до понеділка. Тому не переймайтесь, якщо раптом щось сьогодні там не встигнете зробити, нічого страшного, робота не вовк, все буде добре. В понеділок обов'язково все доробите. Ну, звичайно, залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району. Адже тепер нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верхотніпровська, Верхівцева, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксаганів, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, звичайно ж. Тому де б ви не були, Топ Радіо буде завжди поруч на хвилях 104.4 та 95.9. Залишайтеся з нами, ще попереду багато всього цікавого.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: 12:42 на годиночку. Я до вас повернулася з новиною шоу-бізнесу. Отже, мережі зараз прям розлітається, шириться суперновина про те, що Артем Пивоваров готується вперше стати батьком. Про це повідомив блогер Богдан Безпалов, зазначивши, що обраниця артиста, ну, ймовірно, вже його дружина Дар'я Чередниченко, вагітна. І сам співак інформацію не коментує і традиційно вже не розкриває жодних подробиць особистого життя. Ну, та і це зрозуміло, щастя любить тишу. Це досить така також гарна позиція Артема. Але якщо це правда, ми побачимо лише з часом, по-іншому ніяк. І якщо це справді так, то тут лише вітання. Лише вітання Артему, Дар'ї. Все супер, клас. Тільки найкращі побажання їхній родині, малечі, щоб зростала супер здоровою, класною, веселою і талановитою. Адже такої родини не може бути по-іншому. Ну, але ми дізнаємось з часом. Поки що іще рано про щось говорити. З часом будемо знати, чи правда це, чи ні. Але зараз пліткують саме таке. Ну, а ми з вами... Чому б і ні попліткувати так? Чому б і ні? Ми з вами, звичайно ж, залишаємося на хвилі ТОП Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише найкращі хіти, класний настрій, ну і попереду ще купа класної музики. Залишайтеся з нами.
1: Вільнохірськ, приєднуйся. Слухай ТОП Радіо 95.9 FM.

0: 94 і 4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні на черзі головний хіт минулого року «Опенгеймер» від Крістофера Нолана. Сюжет фільму розповідає реальну історію вченого фізика Роберта Опенгеймера, який відомий в усьому світі як батько атомної зброї. За жанром фільму це байопік, тобто біографія. Все було б так просто, якби не Крістофер Нолан, який знімав цю стрічку. Так, окрім байопіку, сюди можна додати і такі жанри, як драма та кримінал. Родзинкою стрічки є цікавий нолановський підхід до розповідання історії. Вона подана нелінійно і поєднує в собі декілька сюжетних ліній та проміжків часу. Щоправда, в цьому може бути важкість сприйняття, так як глядачу самому по ходу фільму треба розставляти вказівки – хто, де і куди. І іноді це важко зробити. Також за шалений успіх стрічки відповідає і акторський склад, а тут велика купа зірок першої величини. По-перше, Кіліан Мьорфі у головній ролі, погляд якого глядач вже ніколи не забуде. А також Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Мат Деймон, Рамі Малек, і це далеко не увесь список знайомих вам облич у цьому фільмі. Картина несе в собі величезний сенс, який приємно розуміти та усвідомлювати, а саме, що завжди треба думати наперед, завжди треба думати про те, що ти робиш, знати і розуміти наслідки і вміти брати відповідальність на себе. І те, що навіть найсвітліший розум може стати найтемнішою частиною життя. А фінальні слова «Тепер я став смертю, руйнівником світів» залишать величезний простір для обдумування цього фільму. І повірте, подумати є над чим, і ви точно будете це робити. Тож не дивно, що фільм за такий короткий час став культовим і вже збирає всі кінонагороди на абсолютно всіх фестивалях. Рекомендую до перегляду. Вам сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM. Реклама на 104.4.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні
0: м'язи! Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну то що ж, на годиночку за кілька хвилин уже 14-та, ну і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. Я дякую, що провели цей п'ятничний ранок і день разом зі мною та Топ-Радіо. Ми зустріли цей вихід у вікенд на позитивній хвилі з гарною музикою, ну і, звичайно, правильними думками. Ну а попереду в нашому ефірі на вас чекає ще величезна порція якісного звуку, свіжих хітів, ну і яскравого вечірнього вайбу від Ані, від моєї колеги, вона вже тут, вона вже чекає на вас. Тож насолоджуйтесь цим літом, смакуйте кожну мить, дбайте про близьких і нехай ці вихідні принесуть вам максимум перезавантаження. І пам'ятайте, ви просто неймовірні. Ну а з вами була Юлія Золотарьова. До зустрічі в ефірі.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: В ефірі новини, з вами Ольга Амурова. У Центрі соціальної підтримки ветеранів Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради відбувся інформаційний захід на тему створення стійкого майбутнього та посилення безпеки, захисту і життєстійкості сімей, постраждалих від конфліктів у східних та окупованих територіях України. Захід проведено за участю представників ГО «Асоціація саперів України», які поділилися актуальною інформацією щодо особистої безпеки, захисту населення та формування життєстійкості в умовах сучасних викликів. Учасники зустрічі ознайомилися з практичними рекомендаціями щодо мінної безпеки, алгоритмами дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, а також отримали корисні поради, спрямовані на збереження життя і здоров'я, підвищення рівня обізнаності та готовності до можливих ризиків. Такі заходи є важливою складовою підтримки, адже сприяють формуванню безпечного середовища, зміцненню життєстійкості та розвитку практичних навичок, необхідних у повсякденному житті, зазначають в Департаменті соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. У Кам'янському перевірили стан пандуса після звернення ветерана війни. До виконавчих органів міської ради звернувся ветеран російсько-української війни, людина з інвалідністю внаслідок бойових дій Євген Фесюра. Він повідомив про невідповідність державним будівельним нормам пандуса та інших елементів безбар'єрного доступу біля будівлі по проспекту Свободи 2А. На звернення оперативно відреагували фахівці міської ради. Уповноважений з питань безбар'єрності разом із представниками управління містобудування та архітектури провели виїзне обстеження вхідної групи, щоб оцінити її відповідність вимогам доступності для маломобільних груп населення. Під час перевірки спеціалісти зафіксували технічний стан конструкції та виконали необхідні заміри. На підставі результатів обстеження буде підготовлено рішення щодо приведення пандуса у відповідність до чинних державних будівельних норм і сучасних стандартів безбар'єрності. Далі більше новин, залишайтеся разом з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Привіт всім, друзі! З вами в студії Анна Лінік. Ми будемо розпочинати наш вечірній п'ятничний ефір з гарним настроєм, з позитивом, з багатою інформацією корисних та цікавих новин, з чатом зі слухачами. І просто хочу нагадати, що у нас працює один ефір на дві хвилі. Це 104.4 та 95.9. А також хочу нагадати про наші соцмережі. Прямо зразу хочу сказати, підписуйтесь. Інстаграм, TikTok та Facebook. Підписуйтесь, пишіть коментарі, все, що завгодно. Ми зможемо там поспілкуватися ще прям в живому такому форматі, такому жартівливому форматі. А також, що хотіла сказати, що час зі слухачами ми з вами проведемо з 16 до 17.00, зазвичай. Тому не перемикайтеся, готуйте, що писати, тому що п'ятниця – це розкішний день, який треба завершувати з позитивними емоціями, максимально з класним настроєм. Тому ми не перемикаємося, ми з вами рушаємо далі, щоб завершити робочий день, робочий тиждень і піти відпочивати. А Дорофєєва продовжує нашу 14-ту годиночку для того, щоб додати нам світла.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» – «Топ Мьюзик».

0: Ну що ж, топові слухачі, сподіваюся, ви не засумували без мене в ефірі. Трішечки послухали музики, трішечки новин, і тепер продовжуємо. Мої класні новини, що хочу, що знайшла, це то, що Таяна присвятила нову пісню «Марічка» жінкам, які розплітають коси на зустріч почуття. А в цій пісні Марічка розплітає коси, довіряє своє серце, слухає його ритм і закохується під красиві ритми чоловічого серця. Це ділиться сама Таяна. Тому я ще не послухала, але зараз хочу трішечки приділити часу та зробити такий ремарочку і послухати цю пісню. Ви теж послухайте, тому що я думаю, що дійсно дістає вашої уваги. Що хочу ще сказати, це те, що Таяна дуже сильно, вона, її творчість зараз дуже сильно змінилася, тому я за, щоб підтримувати людей, які зараз вже артистів, які зараз починають стрімко набирати обертів. Вони молодці, вони класні, вони круті і пишуть дійсно крутезно. Тому почуємо ми в нашому ефірі цю пісню чи ні, я ще не знаю, сказати точно вам не зможу. Але ж взагалі-то ми дякуємо за те, що наші артисти працюють, за те, що вони роблять такі класні хіти, не зважаючи ні на що. Тому ми крокуємо далі, і не повірите, хто далі. Мішель Андраде з піснею «Гравітація». Хоч вони з Таяною не дуже переплітаються, але ж новина про нову пісню – це завжди для мене якесь свято. Ну, тому що вони, ну, я б не сказала, що кожен день виходять, але буває таке, що прям декілька днів підряд буває виходять у різних артистів. Але це такий момент, друзі, давайте вас не затримувати. Ви зрозуміли, новий трек у Таяни, а далі Мішель Андраде «Гравітація». Через майже півтори годинки у нас буде чат зі слухачами, все зрозуміло. Тому ми продовжуємо, залишаємось на хвилі Топ Радіо, тому не перемикайтеся.
1: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги,
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 12 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо, в ефірі новини, з вами Ольга Амурова. У Кам'янському триває ремонт тротуарів і внутрішньодворових доріг. У місті продовжують реалізовувати

0: Виконувати програму зі створення безбар'єрного простору. Наразі дорожні роботи ведуться у верхній частині вулиці Медичної та біля житлових будинків на проспекті Відродження. На цих ділянках комунальники демонтують старе та пошкоджене покриття тротуарів і внутрішньодворових проїздів. Після цього буде облаштоване нове покриття. Зокрема, оновлений тротуар на вулиці Медичній простягнеться до вулиці Миру. Завершити роботи планують упродовж найближчих кількох днів. Нагадаємо, що цього року в Кам'янському заплановано капітальний ремонт 8 тротуарів на найбільш завантажених вулицях міста. Крім того, дорожнє покриття оновлять за 47 адресами біля багатоквартирних будинків. Перевагу надають ділянкам, щодо яких надходило найбільше звернень від мешканців, а також територіям, де проживають люди з інвалідністю. Після завершення робіт на вулиці Медичній дорожні бригади перейдуть до наступного запланованого об'єкта. Жителів Дніпропетровщини запрошую взяти участь у патріотичному забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Про це повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. На забігу вшанують пам'ять бійців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Про це під час брифінгу розказала заступник начальника Дніпропетровської ОВА Олена Буряк. Забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це можливість для кожного вшанувати пам'ять полеглих захисників та захисниць і висловити підтримку їхнім родинам. Ми ще раз засвідчимо, що ціна нашої свободи ніколи не буде забута, зазначила Олена Буряк. Кожен учасник вийде на старт із іменем полеглого захисника чи захисниці на футболці. Це стане символом вдячності, пам'яті та шани. Для учасників доступні дистанції у 2 кілометри, 5 кілометрів та 10 кілометрів. Подолати маршрут можна як забігом, так і пішки, звичайною або скандинавською ходьбою. Реєстрація учасників триває до 14 серпня. Сам забіг відбудеться 29 серпня. Далі більше новин. Залишайтеся разом з нами.
1: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 104.5.
1: Ну що, вертаюся я до вас в ефір о 15-й годинці. Друзі, через годинку розпочинається чат зі слухачами. Я нагадую, тому вже можете потихеньку вирішувати, що вам писати, що хочеться, що душа бажає, взагалі все, що хочете. А поки я хочу розказати дуже приємну, дуже чуттєву новину, що Артем Пивоваров. Всі знають, да, його, я знаю його ще дуже-дуже давно. Ну, особисто, звісно ж таки. Він незабаром стане батьком. Це ж настільки класно, це настільки атмосферно, це взагалі для мене щось нереальне. І за словами блогера Богдана Безпалова, співак, про якого нещодавно стало відомо, що він одружився зі своєю менеджеркою, готується стати батьком. І як завжди, цю інформацію і будь-яку іншу ситуацію, що стосується його особистого життя, Артем не коментує. Але якщо є така малесенька новина, хоч така малесенька надія, я тільки рада, я тільки за, тому що це дуже прекрасна новина, це нереальна класна новина. Всім цього бажаю. Хто хоче, хто не хоче. Всім цього бажаю. Ми будемо продовжувати, любі слухачі, рухатися далі. У нас Макс Барських попереду, колишній, тому не перемикайтеся, час зі слухачами за 40 хвилин, тому ми рушаємо далі.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн.ми комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційні системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективність

0: трансформацію є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music.

0: 15:39 на студійному, і ми продовжуємо наш ефір. Любі слухачі, зараз нас за вікном, а якщо ви сидите в офісі, то за вікном, якщо ні, то прямо на вулиці близько 23 градусів та хмарно. І до вечора температура у нас підніметься близько до 24 градусів, і опадів найближчими годинами не очікується. Тож погода комфортна для прогулянок чи поїздок ввечері, тому кому комфортно в такій температурі, дивіться, не жарко, не спекотно, не прохолодно. Ну, взагалі, така ідеальна температура, я таку дуже люблю, але коли хоча б є сонечко. Ну так, мені не вгодиш, згодна. Але ж маємо, що маємо, така літня собі погода, що є, то є, тому ми з вами будемо, скажімо так, в цьому ефірі, в цьому чаті зі слухачами будемо прям зігрівати себе і робити уявне сонечко. Тому накидайте побільше сонечок для того, щоб ми змогли поділитися цим теплом. Ну що, ви проведете п'ятницю вечір максимально круто, продуктивно та з таким відпочинком та душею, щоб ви не просто попрацювали вихідні, а відпочили. Тому що як ви почнете вихідні, так ви їх і завершити і продовжити. Ну що, а тільки що звучав Дантес «Чому?». Хто не знав, тому я пояснила. Ну що, будемо рухатися далі. 15:40 на годиночку, за 20 хвилин починається час зі слухачами, і можете вже розпочинати писати на 093-244-104-4 Viber та Telegram. Відкриті можете писати, я буду чекати.
1: Top Music на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Саме час зануритися в незабутню подорож мальовничою Україною. Село Дніпровське в Кам'янському районі Дніпропетровської області можна було б об'їхати стороною по дорозі зверху Дніпровська до Дніпра. Проте тут знаходиться дещо дивовижне. Саме тут розташована споруда, повністю збудована силами однієї людини. Людини, яка жила своєю мрією та змогла її реалізувати. В селі Дніпровське знаходиться унікальна пам'ятка – дачна ділянка звичайного архітектора Миколи Хляпатури. Це зовсім нетипова дачна споруда на паю землі у 6 соток, як це буває зазвичай. Це справжнісінький замок, дача архітектора, замок архітектора, дача Хляпатури, хляпик, як тільки її не називають місцеві мешканці та численні туристи, які відвідали цю локацію. Понад 20 років знадобилося Миколі, аби звести вежі, кам'яні стіни та справжній замок. Згідно з розповідями місцевих жителів, Хляпатура будував будинок сам, без допомоги робітників. Будівництвом займався після роботи, а саме каміння брав з берега Дніпра. В якийсь момент чоловік хотів покинути цю справу. Але завдяки дружині, яка підбадьорювала архітектора, дачна ділянка потроху почала перетворюватися на королівське обійстя. Дача розташована недалеко від річки, і з неї відкривається просто неповторний вид на річку Дніпро. Можна побачити навіть лівий берег Кам'янського. Це ділянка середніх розмірів, на якій розташовані дивовижні споруди. Вежа, будинок із каменю, будинок із цегли і одна кам'яна будова зі сходами та підвалом, про призначення якого вже багато років серед відвідувачів не вщухають суперечки. Ще є водокачка, і місцеві й досі ходять сюди набирати ключову воду. На самій території багато пишних декоративних рослин. З боку річки стоїть кам'яний паркан із хвірткою та аркою. Це саме парадний вхід. Подеякують, що за задумом автора тут мав бути фонтан із канавками, вода б текла по всій ділянці. Часом здається, зараз відчиняться двері, і з них вийде якийсь чудернацький персонаж. Неймовірна енергетика кругом. Відчувається, що людина робила все для себе з великою любов'ю. Отже, якщо будеш неподалік Дніпровського, неодмінно раджу відвідати цю незабутню та вражаючу локацію. З вами була Ксенія Кіс і програма «Вояж». Досліджуємо Україну разом!
0: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки. Топ-мьюзик на 104 і 4 FM.

продовжуємо наш ефір п'ятниці. Що хочу сказати, 16.05, і це означає, що чат зі слухачами розпочато офіційно і, скажімо так, підтверджено. Точно, тому можете писати в цю п'ятницю у цей чат зі слухачами, ділитися всіма думками, повідомленнями, взагалі все, що ви хочете. Я чекаю на ваші повідомлення і повернусь вже з ними.

0: чат тільки розпочався, а вже ваші повідомлення є і їх чимало. Так, ну що, доброго дня, передаю великий привіт моїй дружині Олені. Кохана, дякую тобі, що завжди поруч. Гарного тобі настрою дня та легкої п'ятниці від чоловіка Сергія. Так, їдемо далі, що у жовтих водах сьогодні приємна погода, близько 24. Настрій чудовий, усім бажаю сонячних вихідних. Ну, бачите, нас вже налаштовують на сонячні вихідні. Вони обов'язково повинні пройти максимально по-сонячному. Так, привіт із Кам'янського. Та ви що? Нарешті закінчив робочий тиждень. Їду на дачу. Всім бажаю гарно відпочити та набратися сил. Всім привіт від Володимира. Володимир, дякую, що передаєте нам всім вітанечко. І дякую. Ой, і гарної вам дачного сезону, дачних вихідних. Не знаю, взагалі... Все, що хочете, щоб збулося. Так, дякую за класну музику. Слухаємо всім офісом. Передаю привіт нашим колегам. Ми бажаємо продуктивного завершення робочого дня та легких вихідних. Це головне. Ну що, їдемо далі і відкриваємо наступне. То був Телеграм, тепер давайте відкриємо Вайбер. Що ж у нас там по Вайберу? Так, знаходжу повідомлення і зараз вам його прочитаю. Так, Топчик, привіт. Усім гарної п'ятниці. У мене вечір обіцяє бути добрим. До мене завітав у відпустку синочок. Дуже приємно. Кам'янчанам таких емоцій на вихідні не вистачає. Тільки донечки, вона працює. Доця, гарної зміни. Дякую. Досі передамо. Ну що... Крокуємо далі. Чат розпочався вже такий активний. Тому, любі слухачі, 43 хвилинки чатом зі слухачами ще тривають, ще попереду. Тому ви можете писати, не перемикатися, а тільки писати і писати. Давайте цей вечір п'ятниці проведемо максимально продуктивно, максимально класно для того, щоб всі вихідні відпочивати. Ну що, ми крокуємо далі.
1: Реклама. Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Ну що, Голубенко, як так, продовжуємо музичну годинку, танцюєш сама. Давайте сьогодні не танцювати самі, а у п'ятницю, а навіть якщо ви одні сьогодні в п'ятницю, то тоді танцюйте самі. А це головне правило сьогоднішньої п'ятниці. Ну що, я переходжу до ваших повідомлень. Привіт усім, працюю в полі під вашу хвилю. Настрій чудовий, музика заряджає, усім гарного завершення робочого дня. Василь з п'яти хаток. Ну це так приємно. Василь з п'яти хаток. Чекайте в гості. Так, ну що, їдемо далі. Усім водіям легкої дороги. Їду рейсом на Полтаву. Слухаю вас і не засинаю. Всім зеленого світла. Дякую вам також. Відправте привіт моїй подрузі, яка зараз у відпустці. Нехай гарно відпочине, привезе море вражень. Краще б море привезла. Але ж море вражень також необхідне, тому правильно, потім напишете, розкажете взагалі, що там вона розказала вам. Їдемо далі. Вітаю свого брата Андрія з днем народження. Бажаю здоров'я, миру, щастя і здійснення всіх планів. Ми приєднуємося до цих привітань, ми доєднуємося до дня народження прямо зараз. Вітаємо. І хочемо сказати, щоб всі мрії збувалися і завжди був класний настрій. Це саме головне. Ну що, так, поїхали далі. Джон і Роза з п'ятниці у вас завтра привезу п'ятеру. Гарного дня. Ось так от. І ось такі повідомлення також бувають. Ну що, а ми крокуємо далі. У вас залишається 17 хвилин чату зі слухачами, тому можете ще писати. Часу багато, тому не зволікайте, пишіть і зможете поділитися зі всіма своїм гарним настроєм, вайбом взагалі, або просто класною історією. Тому ми продовжуємо, не перемикайтеся. Хвилі 104.4 та 95.9.
1: Спілкування онлайн. Пиши

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Наостанок чату зі слухачами є деякі ваші повідомлення. А величезний привіт усім слухачам. Нехай сьогодні кожна пісня подарує гарний настрій, а вечір буде затишним і спокійним. Це головне, це така прям мотивація, щоб вечір такий і був. А так, їдемо далі. Передаю привіт усім, хто зараз вигулює своїх песиків. Нехай прогулянка буде приємною, а улюбленці слухняними. Якщо ви мене зустрінете, Олексія, то помахайте ручкою. Так, всі, хто гуляють собачками, а бачить Олексія, помахайте йому ручкою. Ну, хочеться людей, ну що ж, це круто. А так, їдемо далі. А привіт, їду на велосипеді на річку, погода чудова, настрій ще краще. Усім бажаю такого ж прекрасного вечора. У мене питання, де ви взяли гарну погоду? Якщо ви напишете мені, звідки ви, я, може, зрозумію, що там гарна погода, бо для того, щоб покупатися, я не знаю. Може, і класно. Напишіть, до речі, у вас є 3 хвилиночки, 4. Чату зі слухачами, напишіть, купались би ви в таку погоду? Я ні. Я не люблю таку погоду. Точніше, я люблю не купатися в десь в водоймі в таку погоду. Але, в принципі, таку погоду я обожнюю. Не спекотно, не жарко, але трішечки душновато. Але це, може, від мене. Вдруг трішечки я душніло. Все буває, все буває. А, ну що, ми будемо крокувати далі. Час зі слухачами буде завершуватися за 3 хвилиночки, тому не перемикайтеся, ми крокуємо далі. До 19.00 я з вами буду у студії, тому я нагадаю, щоб ви ще підписувалися на наші соцмережі, це Instagram, Facebook та TikTok. Нас там побільше, ви нас не тільки чуєте, але ще й побачите. Ну що, крокуємо далі, 3 хвилинки є, якщо є що написати, пишіть, якщо немає, тоді завтра чаті слухачами з 9 до 10.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, в ефірі новини. З вами Ольга Амурова. У Кам'янському триває підготовка закладів освіти до нового навчального року. Кам'янський міський голова Андрій Білоусов здійснив черговий робочий об'їзд, щоб проконтролювати виконання ремонтних робіт та капітальних ремонтів. У ліцеї номер 39 завершили роботи з облаштування та розширення укриття. Сучасний простір облаштований зонами відпочинку для дітей і медичним кабінетом. Реалізація проєкту дозволить організувати у ліцеї очне навчання в одну зміну. Тут підведено воду та каналізацію, встановлено вентиляцію, облаштовано санвузли та створено необхідні умови для перебування дітей, працівників і мешканців громади під час повітряних тривог. У ліцеї номер 44 триває капітальний ремонт харчоблоку. Це буде вже шостий модернізований харчоблок у Кам'янському, який створено в межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Майже 1000 учнів отримуватиме гарячі обіди у сучасних і комфортних умовах. Тут відновлять обідні зали та харчоблоки, встановлять сучасне кухонне обладнання, оновлять меблі та замінять комунікації. У гімназії номер 32 завершено ремонт санітарних вузлів. У ліцеї номер 31 виконано роботи з ремонту покрівлі. У ліцеї номер 40 триває завершальний етап капітального ремонту системи опалення. Загалом до нового навчального року готуються всі заклади освіти міста, школи, ліцеї, гімназії та дитячі садки. Цьогоріч у громаді реалізовуються 8 ремонтів покрівель, 2 капітальні ремонти систем опалення, ремонти приміщень у 4 закладах спортивної зали, кабінетів та санітарних вузлів, ремонт та облаштування укриттів у 2 закладах, модернізація харчоблоку. Крім того, за підтримки гуманітарної організації Словацької Республіки, буде капітально відремонтовано укриття ще у 4 закладах освіти Кам'янського. Андрій Білоусов наголосив на тому, що міська влада працює над тим, щоб школи та дитячі садки були готові зустріти дітей у новому навчальному році в безпечних та комфортних умовах. У Кам'янському відбувся музично-поетичний вечір «Літо на струнах бандури». Захід пройшов у книжковому дворику Центральної міської бібліотеки імені Тараса Шевченка та зібрав чимало поціновувачів української музики і поезії. Головними учасницями вечора стали випускниці мистецької школи номер 3 Поліна Штиль та Ганна Кобелєва, які нині навчаються у музичних закладах Львова. У їхньому виконанні прозвучали твори українських композиторів, народні мелодії та сучасні композиції для бандури. Музичну програму доповнили поетичні читання творів українських авторів. Окрім концертної програми, для гостей організували виставку картин художниці Олени Фішбейн із краєвидами Кам'янського. Також усі охочі могли придбати художні листівки або зробити благодійний внесок. Зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Організатори зазначають, що подібні творчі зустрічі вже стали гарною традицією та сприяють популяризації української культури, музики і поетичного мистецтва в Кам'янському. Далі більше новин, залишайтеся з нами на одній хвилі.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 17 годинка вже розпочалася, і після творчої паузи Позитив продовжує активно випускати нові треки. І один із них – «Не зупиняй платівку». Ця пісня про те, що навіть коли шлях непростий, важливо не втрачати віру в себе. Рухатися вперед і не дозволяти обставинам зупинити тебе. А додаємо мотивацію в ваш день, тому ми тільки що послухали «Не зупиняй» від Позитива. А тому що його псевдонім Позитив додає більше настрою, а «Не зупиняй» – це взагалі і пісня така п'ятнична, я би сказала. Я тільки що підтанцьовувала трішечки. Ну, попереду невеличка реклама і будемо продовжити такий формат, таку веселу атмосферу, тому не перемикайтеся.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам, кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
5: Are you already recording?

Половинка 17-ї годинки вже минула, і хочу продовжити такими новинами, що оприлюднено лонглист учасників національного відбору на дитяче Євробачення. Давайте я вам назву 5 імен, які увійшли в топ-5. Це гурт «Віхор», потім Марія Близнюк, Катерина Ватан, їй 12 років, з міста Києва, Софія Таворніка, Возняк, 12 та 10 років, Владислав Данілєвський, 11 років, Роман Дорошенко, 12 років. Так, розумієте, цих діточок, які зможуть взяти участь. Точніше, усі учасники візьмуть участь у прослуховуванні 26 липня, а в результаті буде обрано 10 конкурсантів, які візьмуть участь в цьогорічній зірковій школі. Класно. Мені подобається, що діток прям з дитинства, прям з таких малих рочків вже дають такий великий старт. Це, ну, велика праця батьків, це велика праця всіх і дітей самих же. Тому що я порівняю себе з тим, як мої батьки везлися з моєю музикальною школою, то це взагалі, я не знаю, що вони, напевно, так пережили цей період, якось дивлячись взагалі кудись. Ну що ж, але за цим я їм дякую, тому що куди б я не пішла, вони завжди підтримували. І цих дітей, які йдуть на Євробачення дитяче, також батьки такі самі були. Вони захотіли, пішли. Або буває таке, що і батьки хочуть, а діти йдуть. Буває все. Тому нема нічого неможливого. Друзі, ну що, ми будемо продовжити 17.32 на годиночку за вікном. Я сподіваюся, вже 24 градуси, тепло, хоч і похмуро, але п'ятниця. Тому треба п'ятницю цю розбавляти своїм гарним настроєм. А ми продовжуємо.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Кам'янське, бульвар будівельників 27А, Варус.
0: Подробиці на Юск.ua. Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
4: Топ-Мьюзик. Кіноосвіта.
5: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні на черзі головний хіт минулого року «Опенгеймер» від Крістофера Нолана. Сюжет фільму розповідає реальну історію вченого фізика Роберта Опенгеймера, який відомий в усьому світі як батько атомної зброї. За жанром фільму це байопік, тобто біографія. Все було б так просто, якби не Крістофер Нолан, який знімав цю стрічку. Так, окрім байопіку, сюди можна додати і такі жанри, як драма та кримінал. Родзинкою стрічки є цікавий нолановський підхід до розповідання історії. Вона подана нелінійно і поєднує в собі декілька сюжетних ліній та проміжків часу. Щоправда, в цьому може бути важкість сприйняття, так як глядачу самому по ходу фільму треба розставляти вказівки, хто, де і куди. І іноді це важко зробити. Також за шалений успіх стрічки відповідає і акторський склад, а тут велика купа зірок першої величини. По-перше, Кіліан Мьорфі у головній ролі, погляд якого глядач вже ніколи не забуде. А також Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Мат Деймон, Рамі Малек, і це далеко не увесь список знайомих вам облич у цьому фільмі. Картина несе в собі величезний сенс, який приємно розуміти та усвідомлювати, а саме, що завжди треба думати наперед, завжди треба думати про те, що ти робиш, знати і розуміти наслідки і вміти брати відповідальність на себе. І те, що навіть найсвітліший розум може стати найтемнішою частиною життя. А фінальні слова «Тепер я став смертю, руйнівником світів» залишать величезний простір для обдумування цього фільму. І повірте, подумати є над чим, і ви точно будете це робити. Тож не дивно, що фільм за такий короткий час став культовим і вже збирає всі кінонагороди на абсолютно всіх фестивалях. Рекомендую до перегляду. Вам сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
4: Кіноосвіта. Top Music.

0: 17 година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: В ефірі новини, з вами Ольга Амурова. У селищі Карнаухівка офіційно скасували карантинні обмеження, запроваджені через сказ. Відповідне рішення ухвалила місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія після завершення всіх необхідних ветеринарно-санітарних та протиепізоотонічних заходів. Про це повідомляє міська інформаційна служба. Нагадаємо, карантин було введено після підтвердження випадку сказу у Золотистого шакала. Упродовж цього часу спеціалісти Державної ветеринарної медицини проводили клінічні огляди тварин, масову вакцинацію котів і собак, а також постійно контролювали епізоотичну ситуацію. Після скасування карантину в Карнаухівці відновлено звичайний режим утримання та переміщення домашніх тварин. Також дозволено їх ввезення і вивезення, участь у виставках та оформлення ветеринарних документів для перевезення. За інформацією фахівців, поява золотистого шакала в регіоні пов'язана з розширенням ареалу цього виду через кліматичні зміни та природні міграційні процеси. Завдяки проведеним ветеринарним заходам осередок захворювання вдалося повністю ліквідувати. Водночас у Кам'янському районному управлінні Держпродспоживслужби нагадують, найефективнішим способом захисту домашніх тварин від сказу залишається щорічна вакцинація. Крім того, власникам рекомендують уникати контактів своїх улюбленців із дикими та безпритульними тваринами. У центрі Кам'янського розпочали роботи з оновлення меморіальної зони на Майдані Героїв. Про це повідомляє Собитіє. Вранці 24 липня мешканці міста помітили будівельне огородження в центральному сквері біля монумента загиблим захисникам України. Як стало відомо виданню, на цій території стартували роботи з оновлення меморіального простору. Зміни ініційовано у відповідь на звернення родин полеглих воїнів. Меморіальну зону планують доповнити новими світлинами захисників, які віддали життя за Україну. Наразі на меморіалі розміщені фотографії лише учасників антитерористичної операції, тож після оновлення тут буде вшановано пам'ять ширшого кола українських військових. Окрім цього, на Майдані Героїв виконають комплекс робіт із благоустрою. Зокрема, передбачено встановлення нового освітлення, оновлення елементів озеленення та впорядкування прилеглої території. Очікується, що після завершення робіт меморіальний простір стане більш сучасним, комфортним для відвідувачів і гідним місцем шанування пам'яті українських захисників. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтеся з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

Розпочали 16. О, 18 годинку. Щось у мене 16. А розпочали 18. То 6 годинку вечора. Любі слухачі, ми продовжуємо наш ефір, не зупиняючись. І ви нас не зупините. І ми вас також, тому що п'ятниця. Треба дуже багато відпочивати, насолоджуватися, просто кайфувати цим днем. І поки я хочу... Скажімо так, розказати вам трішки кіно-новин. Що Джонні Депп несподівано з'явився на Комікс-кону Сан-Дієго в образі Скруджа, презентувавши тизер нового фільму «Ебензер. Різдвяні історії». Актор особисто представив стрічку у публіці та вперше показав постер. Фільм стане гучним поверненням Деппа до великого Голлівуду. Ну що ж, подивимося, як взагалі вернеться Джонні Депп у великий Голлівуд. Мені прям цікаво на це подивитися. Ну що, а ми крокуємо далі. 18.09 на годиночку, а я з вами до 19.00. Тому не покидайте хвилю Топрадіо, навіть після того, що я вам скажу до побачення. А не покидайте, тому що ви повинні залишатися тут для гарного настрою. Музика буде завжди, не перемикатися завжди буде, тому ви також не перемикайтеся. А ми крокуємо далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

She crazy.

0: І до чого ж тут червоний мак, як то кажуть, яка була тільки що пісня. А ну що, ми майже на половині завершального ефіру, і що хочу сказати, це те, що знали чи ви, що образ Pitbull офіційно став рекордним. Ні, тоді зараз я вам розкажу. Під час концерту у Pitbull у Лондоні 22 141 фанат одночасно одягнули лисі шапочки, сонцезахисні окуляри та краватки, повністю повторивши культовий стиль артиста. Саме так вони встановили світовий рекорд Гіннеса за найбільшу кількість людей у образі Pitbull, які зібралися в одному місці. І найцікавіше, що саме співак із гумором підтримав цю ідею, тож концерт перетворився не лише на музичне шоу, а й на справжню історичну подію. Ось що означає мати настільки впізнаний стиль. А зате, наскільки він став популярний, ви розумієте це? Це прям щось вау. А ну що, ми крокуємо далі. Майже завершується моя зміна, майже завершується наш з вами теплий п'ятничний ефір. Але ви не сумуйте, тому що багато чого попереду. Багато голосів, багато днів, багато вихідних, багато просто гарних моментів. Тому залишайтеся на хвилі Топ Радіо. Далі у нас буде The Weeknd, тому не перемикайтеся.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Дякую, що були поруч. Цей ефір з 2-ї годинки до 19-ї. Любі слухачі, я вас ціную, люблю. Не знаю, як відправити вам поцілуночок, але відправлю вам такий великий хвилястий поцілуночок хвилями Топ Радіо, тому що ефір завершується, моя зміна завершується. З вами була Анна Олейник. Почуємося дуже скоро. Гарних вихідних та найкращої п'ятниці.
1: Top Music на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: В ефірі новини, з вами Ольга Амурова. У Центрі соціальної підтримки ветеранів Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради відбувся інформаційний захід на тему створення стійкого майбутнього та посилення безпеки, захисту і життєстійкості сімей, постраждалих від конфліктів у східних та окупованих територіях України. Захід проведено за участю представників ГО «Асоціація саперів України», які поділилися актуальною інформацією щодо особистої безпеки, захисту населення та формування життєстійкості в умовах сучасних викликів. Учасники зустрічі ознайомилися з практичними рекомендаціями щодо мінної безпеки, алгоритмами дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, а також отримали корисні поради, спрямовані на збереження життя і здоров'я, підвищення рівня обізнаності та готовності до можливих ризиків. Такі заходи є важливою складовою підтримки, адже сприяють формуванню безпечного середовища, зміцненню життєстійкості та розвитку практичних навичок, необхідних у повсякденному житті, зазначають в Департаменті соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. У Кам'янському перевірили стан пандуса після звернення ветерана війни. До виконавчих органів міської ради звернувся ветеран російсько-української війни, людина з інвалідністю внаслідок бойових дій Євген Фесюра. Він повідомив про невідповідність державним будівельним нормам пандуса та інших елементів безбар'єрного доступу біля будівлі по проспекту Свободи 2А. На звернення оперативно відреагували фахівці міської ради. Уповноважений з питань безбар'єрності разом із представниками управління містобудування та архітектури провели виїзне обстеження вхідної групи, щоб оцінити її відповідність вимогам доступності для маломобільних груп населення. Під час перевірки спеціалісти зафіксували технічний стан конструкції та виконали необхідні заміри. На підставі результатів обстеження буде підготовлено рішення щодо приведення пандуса у відповідність до чинних державних будівельних норм і сучасних стандартів безбар'єрності. Далі більше новин, залишайтеся разом з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанні важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності, за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music на 104.4 FM.

0: вояж, цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Саме час зануритися в незабутню подорож мальовничою Україною. Село Дніпровське в Кам'янському районі Дніпропетровської області можна було б об'їхати стороною по дорозі зверху Дніпровська до Дніпра. Проте тут знаходиться дещо дивовижне. Саме тут розташована споруда, повністю збудована силами однієї людини. Людини, яка жила своєю мрією та змогла її реалізувати. В селі Дніпровське знаходиться унікальна пам'ятка – дачна ділянка звичайного архітектора Миколи Хляпатури. Це зовсім нетипова дачна споруда на паю землі у 6 соток, як це буває зазвичай. Це справжнісінький замок – дача архітектора, замок архітектора, дача Хляпатури, Хляпик, як тільки її не називають місцеві мешканці та численні туристи, які відвідали цю локацію. Понад 20 років знадобилося Миколі, аби звести вежі, кам'яні стіни та справжній замок. Згідно з розповідями місцевих жителів, Хляпатура будував будинок сам, без допомоги робітників. Будівництвом займався після роботи, а саме каміння брав з берега Дніпра. В якийсь момент чоловік хотів покинути цю справу, але завдяки дружині, яка підбадьорювала архітектора, дачна ділянка потроху почала перетворюватися на королівське обійстя. Дача розташована недалеко від річки, і з неї відкривається просто неповторний вид на річку Дніпро. Можна побачити навіть лівий берег Кам'янського. Це ділянка середніх розмірів, на якій розташовані дивовижні споруди. Вежа, будинок із каменю, будинок із цегли і одна кам'яна будова зі сходами та підвалом, про призначення якого вже багато років серед відвідувачів не вщухають суперечки. Ще є водокачка, і місцеві й досі ходять сюди набирати ключову воду. На самій території багато пишних декоративних рослин. З боку річки стоїть кам'яний паркан із хвірткою та аркою. Це саме парадний вхід. Подейкують, що за задумом автора тут мав бути фонтан із канавками. Вода б текла по всій ділянці. Часом здається, зараз відчиняться двері, і з них вийде якийсь чудернацький персонаж. Неймовірна енергетика кругом. Відчувається, що людина робила все для себе з великою любов'ю. Отже, якщо будеш неподалік Дніпровського, неодмінно раджу відвідати цю незабутню та вражаючу локацію. З вами була Ксенія Кіс і програма «Вояж». Досліджуємо Україну разом!
0: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки. «Топ-мюзик»

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо, в ефірі новини, з вами Ольга Амурова. У Кам'янському триває ремонт тротуарів і внутрішньодворових доріг. У місті продовжують реалізовувати програму зі створення безбар'єрного простору. Наразі дорожні роботи ведуться у верхній частині вулиці Медичної та біля житлових будинків на проспекті Відродження. На цих ділянках комунальники демонтують старе та пошкоджене покриття тротуарів і внутрішньодворових проїздів. Після цього буде облаштоване нове покриття. Зокрема, оновлений тротуар на вулиці Медичній простягнеться до вулиці Миру. Завершити роботи планують упродовж найближчих кількох днів. Нагадаємо, що цього року в Кам'янському заплановано капітальний ремонт 8 тротуарів на найбільш завантажених вулицях міста. Крім того, дорожнє покриття оновлять за 47 адресами біля багатоквартирних будинків. Перевагу надають ділянкам, щодо яких надходило найбільше звернень від мешканців, а також територіям, де проживають люди з інвалідністю. Після завершення робіт на вулиці Медичній дорожні бригади перейдуть до наступного запланованого об'єкта. Жителів Дніпропетровщини запрошують взяти участь у патріотичному забігу «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Про це повідомляє Департамент соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. На забігу вшанують пам'ять бійців, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Про це під час брифінгу розказала заступник начальника Дніпропетровської ОВА Олена Буряк. Забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України» – це можливість для кожного вшанувати пам'ять полеглих захисників та захисниць і висловити підтримку їхнім родинам. Ми ще раз засвідчимо, що ціна нашої свободи ніколи не буде забута, зазначила Олена Буряк. Кожен учасник вийде на старт із іменем полеглого захисника чи захисниці на футболці. Це стане символом вдячності, пам'яті та шани. Для учасників доступні дистанції у 2 кілометри, 5 кілометрів та 10 кілометрів. Подолати маршрут можна як забігом, так і пішки, звичайною або скандинавською ходьбою. Реєстрація учасників триває до 14 серпня. Сам забіг відбудеться 29 серпня. Далі більше новин, залишайтеся разом з нами.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про роботу комунального підприємства Кам'янської міської ради інформаційної системи розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Основним напрямом діяльності підприємства є забезпечення функціонування інформаційних систем міста, а також організація роботи диспетчерської служби та оперативне реагування на повідомлення про аварійні ситуації. У департаменті зазначають, що одним із ключових завдань комунального підприємства інформаційної системи є координація взаємодії між комунальними підприємствами та міськими службами. Завдяки роботі диспетчерської служби забезпечується оперативне приймання звернень мешканців, їх реєстрація, передача виконавцям та контроль за виконання заявок. Щоденно фахівці підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що

0: адміністрацією є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами, дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальні підприємства Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Топ-музика на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 104 і 4 FM. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні на черзі головний хіт минулого року «Опенгеймер» від Крістофера Нолана. Сюжет фільму розповідає реальну історію вченого фізика Роберта Опенгеймера, який відомий в усьому світі як батько атомної зброї. За жанром фільму це байопік, тобто біографія. Все було б так просто, якби не Крістофер Нолан, який знімав цю стрічку. Так, окрім байопіку, сюди можна додати і такі жанри, як драма та кримінал. Родзинкою стрічки є цікавий нолановський підхід до розповідання історії. Вона подана нелінійно і поєднує в собі декілька сюжетних ліній та проміжків часу. Щоправда, в цьому може бути важкість сприйняття, так як глядачу самому по ходу фільму треба розставляти вказівки, хто, де і куди. І іноді це важко зробити. Також за шалений успіх стрічки відповідає і акторський склад, а тут велика купа зірок першої величини. По-перше, Кіліан Мьорфі у головній ролі, погляд якого глядач вже ніколи не забуде. А також Роберт Дауні-молодший, Емілі Блант, Мат Деймон, Рамі Малек, і це далеко не увесь список знайомих вам облич у цьому фільмі. Картина несе в собі величезний сенс, який приємно розуміти та усвідомлювати, а саме, що завжди треба думати наперед, завжди треба думати про те, що ти робиш, знати і розуміти наслідки і вміти брати відповідальність на себе. І те, що навіть найсвітліший розум може стати найтемнішою частиною життя. А фінальні слова «Тепер я став смертю, руйнівником світів» залишать величезний простір для обдумування цього фільму. І повірте, подумати є над чим, і ви точно будете це робити. Тож не дивно, що фільм за такий короткий час став культовим і вже збирає всі кінонагороди на абсолютно всіх фестивалях. Рекомендую до перегляду. Вам сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Світі дуже багато причин, а я в світі дуже багато причин, а я

0: на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі всі підприємства приймають повідомлення про аварійні ситуації на об'єктах житлово-комунального господарства, зокрема щодо водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, благоустрою та інших комунальних послуг. Після отримання інформації звернення оперативно передаються до відповідних аварійних або комунальних служб для подальшого реагування. Одним із важливих напрямків діяльності підприємства є забезпечення цілодобової роботи єдиної диспетчерської служби міста. Це дає змогу оперативно приймати повідомлення від мешканців про аварійні ситуації та інші проблеми у сфері житлово-комунального господарства, своєчасно передавати їх відповідним службам і контролювати процес виконання заявок. Важливим напрямом діяльності підприємства є забезпечення безперервної роботи інформаційних ресурсів та підтримки інформаційно-комунікаційної інфраструктури, необхідної для стабільного функціонування міських сервісів. Комунальні підприємства інформаційної системи також здійснює оброблення даних та інформаційний супровід окремих процесів у сфері житлово-комунального господарства. У департаменті наголошують, що ефективна робота диспетчерської служби дозволяє значно скоротити час реагування на аварійні ситуації та забезпечити належну взаємодію між комунальними підприємствами міста. Саме оперативний обмін інформацією є одним із важливих чинників стабільної роботи житлово-комунального комплексу Кам'янського. У департаменті зазначають, що розвиток сучасних інформаційних технологій у сфері житлово-комунального господарства сприяє підвищенню якості обслуговування мешканців, використання електронних систем обліку, звернень та оперативного обміну інформацією між комунальними підприємствами дозволяє ефективніше координувати роботу міських служб, швидше реагувати на проблемні ситуації та забезпечувати стабільне функціонування об'єктів життєзабезпечення громади. Комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційної системи, яке підпорядковується департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, продовжує забезпечувати інформаційну підтримку роботи міських служб, координацію диспетчерських процесів та оперативне реагування на звернення громадян. Робота підприємства є важливою складовою функціонування систем життєзабезпечення громади. Для оперативного інформування мешканців комунальне підприємство Кам'янської міської ради інформаційні системи веде офіційний телеграм-канал, де регулярно публікується актуальна інформація про аварійні та планові відключення комунальних послуг, проведення ремонтних робіт, зміну режиму роботи окремих служб, а також інші важливі повідомлення, що стосуються життєдіяльності міста. У департаменті рекомендують кам'янчанам підписатися на офіційний ресурс, аби своєчасно отримати перевірену інформацію та бути в курсі важливих змін у роботі комунальної сфери. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Саме час зануритися в незабутню подорож мальовничою Україною. Село Дніпровське в Кам'янському районі Дніпропетровської області можна було б об'їхати стороною по дорозі зверху Дніпровська до Дніпра. Проте тут знаходиться дещо дивовижне. Саме тут розташована споруда, повністю збудована силами однієї людини. Людини, яка жила своєю мрією та змогла її реалізувати. В селі Дніпровське знаходиться унікальна пам'ятка – дачна ділянка звичайного архітектора Миколи Хляпатури. Це зовсім нетипова дачна споруда на паю землі у 6 соток, як це буває зазвичай. Це справжнісінький замок – дача архітектора, замок архітектора, дача Хляпатури, Хляпик, як тільки її не називають місцеві мешканці та численні туристи, які відвідали цю локацію. Понад 20 років знадобилося Миколі, аби звести вежі, кам'яні стіни та справжній замок. Згідно з розповідями місцевих жителів, Хляпатура будував будинок сам, без допомоги робітників. Будівництвом займався після роботи, а саме каміння брав з берега Дніпра. В якийсь момент чоловік хотів покинути цю справу. Але завдяки дружині, яка підбадьорювала архітектора, дачна ділянка потроху почала перетворюватися на королівське обійстя. Дача розташована недалеко від річки, і з неї відкривається просто неповторний вид на річку Дніпро. Можна побачити навіть лівий берег Кам'янського. Це ділянка середніх розмірів, на якій розташовані дивовижні споруди. Вежа, будинок із каменю, будинок із цегли і одна кам'яна будова зі сходами та підвалом, про призначення якого вже багато років серед відвідувачів не вщухають суперечки. Ще є водокачка, і місцеві й досі ходять сюди набирати ключову воду. На самій території багато пишних декоративних рослин. З боку річки стоїть кам'яний паркан із хвірткою та аркою. Це саме парадний вхід. Подеякують, що за задумом автора тут мав бути фонтан із канавками. Вода б текла по всій ділянці. Часом здається, зараз відчиняться двері. Із них вийде якийсь чудернацький персонаж. Неймовірна енергетика кругом. Відчувається, що людина робила все для себе з великою любов'ю. Отже, якщо будеш неподалік Дніпровського, неодмінно раджу відвідати цю незабутню та вражаючу локацію. З вами була Ксенія Кіс і програма «Вояж». Досліджуємо Україну разом!
1: «Вояж» – цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music.

0: brown eyes.
1: Нічна варта на 104.4 FM.
2: Місто для тебе.
3: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точкоопори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації – 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності, за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Привіт, друже! Готовий до нової та незабутньої мандрівки Україною? Тож вирушаємо. Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Сьогодні вирушаємо в столицю неньки України – Караїмська кенаса в Києві. Один із витворів мистецтва. Будівлю вважають однією із найбільш оригінальних споруд міста. Проєкт належить легендарному київському зодчому Владиславу Городецькому. Будівництво почалося в 1889 році та тривало майже 12 років. Для храму Караїмів архітектор вибрав мало характерний для Києва мавританько-арабський стиль. Стіни фасаду та інтер'єрів прикрашені вишуканим ліпленням у вигляді арабесок, імітаціями вигадливого різьблення по каменю, автором якого є відомий італійський скульптор Еліо Саля, який працював із Владиславом Городецьким. Майже всі поверхні кенаси були заповнені орнаментальним оздобленням у мавританському стилі. На стелі розмістилися казкові квіти вперемішку зі сталактитами. На стінах містилися різноманітні східні візерунки. Головний та бокові портали оформлені у вигляді глибокої ніші, яку перекриває стрільчаста арка, що спирається на колони із візантійськими капітелями. Фасад будівлі акцентований монументальним порталом та карнизом, а її саму увінчував розкішний сферичний купол, який, на жаль, демонтували через аварійний стан. Також будівля втратила оригінальні написи арабською та малі вхідні двері у вигляді гратів. Цікавим фактом є те, що будівництво кенаси велося водночас із будинком з химерами. В обох спорудах архітектор використовував новітній у той час матеріал, який до того ж був тоді ще й дуже дорогим – цемент. Новинками також були електричне освітлення, парове опалювання і вентиляція, якими було забезпечено будівлі. Спочатку в приміщенні кенаси містилась установа політосвіти. В роки німецької окупації тут був облаштований католицький костел, згодом – ляльковий театр, а з 1952 року – кінотеатр «Зоря». В останній раз будівля змінила призначення в 1981 році, коли у її приміщенні розпочав свою діяльність будинок актора. Також у будівлі розміщується спілка театральних діячів. У 70-х роках до будівлі прибудували невелике вхідне приміщення, що використовується для розміщення адміністрації та службових приміщень будинку актора. Зараз тут часто проходять різноманітні концерти, театральні вистави, лекції, мистецькі виставки та інші заходи. Час від часу виникає суспільна дискусія щодо повернення кенаси вірянам, але на сьогодні, за останнім переписом, київська громада Караїмів налічує менше ніж 100 осіб. В найближчому майбутньому кенасу планують реставрувати і відновити купол. Так як в Києві немає вже більше караїмської спільноти, то, можливо, будівля і лишиться за будинком актора. Щоб відвідати це незабутнє місце в Києві, вам потрібна адреса Ярославів Вал 7. Вона розташована неподалік знаменитих Золотих Воріт. А нам час завершувати наш вояж, але попереду на нас чекає новий, не менш цікавий. З вами була Ксенія Кіс.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Лариса.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: «Місто для тебе». Нічна варта на 100.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дію трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе». Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: На 104 і 4 FM. Кіноосвіта.
2: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. Щоразу в рамках цієї програми я буду розповідати вам про ті творіння світового кінематографу, які точно варті нашої уваги. І сьогодні я хочу розповісти про комедійну драму від Пітера Фареллі «Пиво зі смаком дружби», яка вийшла на екрани у вересні 2022-го. Фільм заснований на реальних подіях з біографії моряка Джона Чікі Донохью. 1967 рік. Джон Донохью – 26-річний ветеран морської піхоти США. Працює в торгівельному флоті. І якось уночі в одному з барів Нью-Йорка йому кинули виклик друзі. Один із друзів запропонував ідею, яка багатьом може здатися абсурдною. Хтось із них має пробратися до В'єтнаму, розшукати своїх бойових товаришів та передати кожному з них слова підтримки з дому, трохи поспілкуватися та випити пива. Звучить як щось дуже дивне і абсурдне, але й водночас неймовірне. Особливо, якщо тримати в голові інформацію, що це реальна історія. Щоправда, чим далі заходить сюжет, тим більше це не вкладається в голові. Фільм переповнений смішними моментами і ситуаціями, які зав'язані на руйнуванні очікувань, як головного героя, так і глядача. Щоправда, під призмою гумору, сатири і висміювання ховається серйозний і важливий в наш час підтекст. Не вір цьому, що кажуть, збирай, аналізуй та перевіряй інформацію, щоб не перетворитись на зомбі-маріонетку, якою і став головний герой цього фільму. По ходу сюжету глядач разом із Джоном бачить те, що звичайна людина не мала би. І це змушує кардинально змінювати погляд на речі протягом усієї картини. І, можливо, да.
0: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Я кажу, з вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
2: Кіноосвіта. Топ Мьюзик на 104.4 FM.